0: tańców polskich. Називалися ми ще зеполем «Іскри».
1: Бета проводила.
0: Так, так.
1: І проводить хіба?
0: Юж ні, нестети, то юж через кілька лет ми юж не проводимо тої діяльності, якось хіба праця, дом і обов'язки юж звичинжила в тій справі. Але то була наша така спільна ініціатива, що по школі не хочемо ще розставати, хоче ще танчити, ну, Беата теж так дуже хочеться до нас любі і надалі любі приїжджати, то для того зостав той зеспіл, то через тиля лят ми мали 4 пари активні, теж мали поза собою кілька проєктів, один з таких дуже важливих проєктів і дуже таких сукцесових з Згежем, де зостали ушити для нас строї ловіцькі. Абсолютно. На ново, według наших вимірів, ну, на віля, то можна з того бути думним. А яко останній наш такий був дуже проєкт, то мали ми в рамах Erasmus Plus, двохлітній проєкт, у підмітовіні молодіжі. Проводили ми то цей проєкт враз з організацією з Польщі. І в цьому тих двох лет мали ми варштати. Єдна з тих варштатів – то як проводити вивід, як мовити перед камерою. Мали ми візити в студіо «Вільно», звідзали ми «Бялисток». Були ми теж в Солічниках, були ініціативи і вчили ми ще, як робити бадання соціологічне, бо в рамах того проєкту теж анкетували ми молодіж і хотіли ми з тих акурат анкет зрозуміти, як вони себе утожсамляють. Чи лічують себе поляками, які мешкають на Литві, чи са по просто юж літвіні, і як то себе окреслити, ні? І хіба найважнішим внеском для мене власне самий, то було, що так дуже твердо теж ствердила, вім, ким єстем, не варто того ще обавити, то тільки є залета, що мовимо по-польську, що скончили ми школу по-польську, що з того треба бути думним. То навіть для себе відкрила в рамах того проєкту. Ну то хіба саме такі найголовні проєкти, які ми мали через тиля лет.
1: А чим дійсно можна ту доростаючу молодіж зацікавити, щоб відірвалася від комп'ютеру, від телефону і вийшла, ну, повідомо, до людей?
0: Ну, хіба перший приклад, то що бачу вдома. Ні? Як мама, тато са активні, то дітко не може сидіти собі і гультається. То зараз акурат ту на стадіоні раз в тиждень маємо заняття пікельболу, так, то організує Центрум спортове в районі Віленським в рамках проєкту. То мали ми 2 заняття, і це я бачу, що приходить мама, припроводжує того дитяка, якому 10-12, то натурально те дитко, воно вже не буде дуже там втягнене в те соцмедіа, бо він вже сам ще вчить, що можна бути активним, можна прийти грати в сіткувку, можна вчити пілки ножні, так, або огульні мати одваги спробувати нового якогось заняття спортового, як той сам пікельбол. Що то, для чого, по що і тому подобне. Ні? Пізні, як по тих 6 заняттях, то і будем ще щоретишко їмо, то значить, та заняття.
1: Популярне, тим більше, терени мати тут і пікне, так же тільки спацерувати.
0: Так, і в рамках того проєкту, це найважніше хочуть принести організатори, що учтеся саме, мійте одваги, що цілий еквіпмент, цілий спшен зостане тут, десь, так, і якщо тільки будете активні, і самі організуйте. Ну, то хочуть якби так піднести то все, щоб, ну, заактивізувати ту молодіж, і не тільки, і старших людей, це важливо, бо то, направда, не є тільки для молодіжі. То хіба є перший пункт. Друга справа, то діяльність певне мусить бути дуже-дуже така притягаюча, бо не було і легко зорганізувати молодіж і на тамте заняття, на те проєкти, але як тільки, ага, то виїзд, ага, то споткання з другою молодіжю, то втеді так, вже пасує. Mm. І третій пункт, що ще подоба, бо акурат і питалися молодіж вже в рамах того проєкту, по тих всіх діяльностях, що хотіли б ще робити і як вас зацікавити. І то мовлю, так, варштати, школення, Але тільки не садьте нас, як на викладах. Мусить то бути, ну, багато